Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.ba. Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje danas testne izbore u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će biti provedeni u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati. Riječ je o simuliranom izbornom procesu u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će izborne tehnologije biti korištene u stvarnom izbornom procesu. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
4: Pokazna vježba bukvalno kako se ubacuje glasački listić u skener, kako se popunjava taj kružić ispred političkog subjekta, i to je stalna neka naša kampanja koja ide putem video spotova, putem svih razgovora na svim medijima. Prema tome, svaki naš građanin, svaki birač će biti upoznat do 4.10. svaki građan će imati priliku da se upozna kako treba glasati. Tako da ćemo u svakoj izbornoj jedinici na dva biračka mjesta organizovati izbore upravo onako kako će biti i na dan pravih izbora. Uređaju za identifikaciju bit će uneseni izvodi iz centralnog biračkog spiska za to glasačko mjesto, i svi birači koji su registrovani na tom biračkom mjestu moći će da dođu, da ostave svoj identifikacioni dokument, otiskom prsta potvrde da su ti podaci njihovi, da izvrše glasanje i da taj svoj glasački listić putem skenera ubace u glasačku kutiju.
3: 14 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo je međunarodnu inicijativu kojom traže hitan raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
0: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Europi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Potpisnici ističu da Beograd i Banja Luka koriste ovaj sporazum za direktno ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova. Kao kulminaciju takve politike navode nedavnu sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Od visokog predstavnika i zapadnih sila traže privremeno stavljanje sporazuma van snage, uvođenje novih sankcija zvaničnicima te uslovaganje evropskog puta Srbije.
3: Hrvatska diplomatija pokrenula je veliku ofanzivu u Evropskoj uniji i NATO-u, a prvi korak napravljen je na sastanku u Rigi.
0: Meta kritika su u potezi Srbije, dok se naglašava i važnost unutrašnjopolitičkih prilika u Bosni i Hercegovini. Hrvatska aktivno upozorava svoje partnere i saveznike u Uniji i Alijansi na opasnost koja prijeti Zapadnom Balkanu zbog tenzija koje podiže Srbija. Kap koja je prelila čašu, kako se navodi, bilo je skandalozno masovno veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane, kada su mu počast odali ljudi iz samog vrha vlasti, vojske i Srpske pravoslavne crkve, piše Jutarnji list. Evropska komisija priprema izmjene pravila kojima se uređuje rad Frontexa, što bi moglo značajno proširiti ovlasti Evropske agencije za zaštitu vanjskih granica u vrijeme pooštravanja migracijske politike Evropske unije, objavio je Euractiv. Prema navodima izvora, komisija bi prijedlog izmjena trebala predstaviti u oktobru, a planirano je da Frontex dobije snažni

0: mandate za saradnju sa zemljama izvan Unije, veću ulogu u operacijama vraćanja migranata te proširene ovlasti u borbi protiv prekograničnog kriminala i hibridnih prijetnji. Prijedlog bi uključivao i plan za utrostručavanje stalnog sastava Frontexa na 30.000 službenika. Predsjednica Skupštine Kosova Aljbuljena Hadžiju za danas je zakazala nastavak konstitutivne sjednice na čijem će dnevnom redu biti izbor 5 potpredsjednika parlamenta. Hadžiju je na prošloj sjednici koja je prekinuta rekao da je prijedlog za potpredsjednika Skupštine iz redova Srpske zajednice, a koje je kandidat Igor Simić naveo iz Srpskog naroda, protivustavan i u suprotnosti s poslovnikom o radu. U Ustavu Kosova i poslovniku navedeno je da potpredsjednika iz redova Srpske zajednice predlaže većina poslanika Srba.
1: Svijet.
2: Alžir je objavio da u potpunosti prekida diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
0: Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa, jer Emirati destabilizuju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata o ovoj odluci i dalo mu rok od 48 sati da napusti zemlju. Kanada i Ukrajina značajno proširuju saradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica, objavio je kanadski premijer Mark Carney tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kanada u sljedeće 2 godine namjerava uspostaviti proizvodne kapacitete za milijone dronova, te je kanadski premijer najavio podršku Ukrajini uključujući projektile za protivzračnu odbranu. Zelenski je otkrio da će pomoć uključivati streljivo za sisteme Patriot i borbene avione F-16, te da dogovor vrijedi približno 1,7 milijardi eura.
1: Sport.
3: U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine danas počinju 7. takmičarski krug. Prvi će na teren Čelik i Radnik iz Bijeljine. Derbi Začelja počinju u 12 sati. Domaćin je 8. na tabeli sa 4 boda, a gost posljednji 10. sa 3. Subota nam donosi 2 ogleda, Široki Bsk i derbi Borac Zrinski. Nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Veleš Sarajevo. Na vrhu tabele je Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope okončali su prvi takmičarski krug. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica. Fenerbahče Roma 1-1, PSV Eindhoven Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lans 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. I rukometaši su okončali prvo kolo Lige prvaka Evrope. U preostalim ogledima Dinamo Bukurešt Montpellier 23-27, Partizan Berlin 33-44, Seged Kristijanstad 42-31, Melsungen Vardar 33-31, Sporting Gudme 43-33. Ogledi drugog kola zakazani su za 16. i 17. ovog mjeseca. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević danas će nastupiti na svjetskom prvenstvu koje se održava u italijanskom San Martino di Castrozi. Na smotru, koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka dolazi sa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2-2, 6-5, 7. Drugi par polufinala poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Oni će na mrežu večeras u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
4: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji kolovoza aktualni su i nad magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumpolovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je

7 sati i 12 minuta. Dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljke. Dobrodošli u jutarnji program. Petak je 11. septembarski dan. Tekuće nam 2026. godine. Petak je pred nama, dakle, još jedan dan, a vikend nam već kuca na vrata. Neka vam ovo jutro počne uz osmijeh, dobru energiju i podsjetnik da bez obzira na sve sive trenutke, život je ipak lijep. Evo, kako kaže Bajaga, život je nekad lijep, nekad žut, u svakom slučaju i nekad sunčan, ali uvijek vrijedan da ga živimo punim srcem. Jutarnji program Radio Feral sa vama do 8 sati i 30 minuta. Družimo se uz dobru muziku, servisne informacije, informacije potrebne za jutro, a bit će tu vjerovatno svega ovog jutra. Pokušat ćemo što ljepše muzike pronaći za vas kako biste na što lakši način počeli ovaj dan, jer muzika je ta koja pokreće. Jeste li se naspavali, niste li, vjerovatno je moglo još. Ali za radnim obavezama se mora ići. Trenutno, dakle, 7 sati i 13 minuta, ukoliko niste popili kafu, učinite to sad. Vrijeme je da kuhamo prvu jutarnju kafu. Što se tiče temperature, trenutno u Kalesi 14 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi da bi danas moglo biti kiše. Hoće li ili ne, vidjet ćemo, ali nećemo o tome razmišljati. Temperature su hladnije, puno je ugodnije. U svakom slučaju, dobro jutro, idemo piti tu prvu kafu.

niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona.

A nama jesen tek stiže, nakon naravno dužeg perioda visokih temperatura, evo ovih dana, odnosno ova dva dana, imamo nešto svježije vrijeme, temperature su konačno niže, pa će mnogima svakako ovo jutro prijati kao pravo osvježenje. A kako nas to vrijeme očekuje danas? Meteorolozi kažu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 13 i 17, dakle u Kalesi 14, a dnevna će se kretati između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Što se tiče današnje biometeorološke prognoze, kažu

da će se biometeorološke prilike djelimično popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će uticati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

0: Marketing Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Nibos urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Kolonija kaže ne voli rujan i listopad ili septembar i oktobar, ali šta ćemo, evo nam septembar traje, oktobar na pragu. Neki možda vole čak da požuri ovaj rujan, odnosno septembar, ali sve ide svojim slijedom. Što se tiče servisnih informacija, ona prva iz policijske stanice Kalesija glasi da je sve bilo mirno. Dakle, nije bilo ni krivičnih djela, ni saobraćajnih nezgoda, niti narušavanje javnog reda i mira. Mirna 24 sata na području Kalesije, naravno ima tu ostalih događaja, ali evo ne spada u ovaj bilten koji ide za medije. Što se tiče radarske kontrole, danas radar od 13.40 do 14.40 Petrovice Gornje, 15.30 do 17.00.

15.30 Vukovije Gornje, Babajići 18.30 do 19.30, te Rainci Gornji večeras od 21.30 do 22.30. Vozači radara uvijek ima, tu su i takozvani presretači koji su uvijek na ulicama Tuzlanskog kantona, a ne znamo nikad nigdje. Najbolje bi bilo da vi ipak pripazite na tu brzinu, u svakom slučaju pratite ograničenje jer visoke su kazne, a i zbog svoje lične sigurnosti i sigurnosti drugih učesnika.

Kada je riječ o službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pružene su 53 zdravstvene usluge ili pregleda na 53 pacijenta.

0: žareno čelo. Samo kad si grudi pogleda.
1: 7:46, kada je riječ o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, u protekla 24 sata nisu imali intervencija, konačno i vatrogasci da odahnu nakon svih ovih nedaća koje su nas zatekle proteklih dana, kada su imali zaista pune ruke posla i kada su apelovali na sve građane da ne pale, da paze, međutim nije tu bilo neke velike, što bi rekao naš narod, fajde. Ili vajde, u svakom slučaju imali su pune ruke posla, tako da su sada zasluženo, evo, 24 sata bez intervencije.

Što se tiče vodosnabdjevanja, dakle, bio je tu problem u vodosnabdjevanju, došlo je do nekog kvara, nema informacija da li je ovaj kvar otklonjen, da li je uspostavljeno normalno vodosnabdjevanje općine Kalesija, ali evo, nadam se da ćemo imati i tu informaciju. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, danas je to iz naselja Barčići, Bukvari, Zulfići, Dedajići, Lipovice, Meškovići, Ibrelići, Šehići, Seljublje, Horozovina, Parači, Jajići, Zukići, Hrvačići, Brda, Jelovo, Brdo, Gojčin, Mahmutovići, Gaj, Zahirovići, Rajinci, Gornji Mlin. U svakom slučaju informacije će biti dostupne na web.

0: 16. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, 1 marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingu.com.
2: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7:58, u 8 sati slijedi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje danas testne izbore u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će biti provedeni u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati. Riječ je o simuliranom izbornom procesu u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će izborne tehnologije biti korištene u stvarnom izbornom procesu. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
2: Pokazna vježba bukvalno kako se one ubacuje glasački listić u skener, kako se popunjava taj kružić ispred političkog subjekta, i to je stalna neka naša ona kampanja koja ide putem video spotova, putem svih razgovora na svim medijima. Prema tome, svaki naš građanin, svaki birač će biti upoznat do 4.10. svaki građanin će imati priliku da se upozna kako treba glasati. Tako da ćemo u svakoj izbornoj jedinici na dva biračka mjesta organizovati izbore upravo onako kako će biti i na dan pravih izbora. Uređaju za identifikaciju bit će uneseni izvodi iz centralnog biračkog spiska za to glasačko mjesto, i svi birači koji su registrovani na tom biračkom mjestu moći će da dođu, da ostave svoj identifikacioni dokument, otiskom prsta potvrde da su ti podaci njihovi, da izvrše glasanje i da taj svoj glasački listić putem skenera ubace u glasačku kutiju.
0: Četrnaest poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo je međunarodnu inicijativu kojom traže hitan raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Europi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Potpisnici ističu da Beograd i Banja Luka koriste ovaj sporazum za ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova. Kao kulminaciju takve politike navode sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Od visokog predstavnika i zapadnih sila traže privremeno stavljanje sporazuma van snage, uvođenje novih sankcija zvaničnicima te uslovljavanje evropskog puta Srbije. Hrvatska diplomatija pokrenula je veliku ofanzivu u Evropskoj uniji i NATO-u, a prvi korak napravljen je na sastanku u Rigi. Meta kritika su potezi Srbije, dok se naglašava i važnost unutrašnjopolitičkih prilika u Bosni i Hercegovini. Hrvatska aktivno upozorava svoje partnere i saveznike na opasnost koja prijeti Zapadnom Balkanu zbog tenzija koje podiže Srbija. Kap koja je prelila čašu bilo je skandalozno masovno veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane, kada su mu počast odali ljudi iz samog vrha vlasti, vojske i Srpske pravoslavne crkve. Alžir je objavio da u potpunosti prekida diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa, jer Emirati destabilizuju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata o ovoj odluci i dalo mu rok od 48 sati da napusti zemlju.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su u Krajini, Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu djelomično vedro, u drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jaliman.
4: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.

8 sati i 5 minuta, dobro jutro još jednom iz studija Radio Feral. Nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo sa emitovanjem programa iz našeg studija. Onima koji su nam se tek sad pridružili, dakle, ovo jutarnji program.

8 sati i 9 minuta, kao što smo već ranije objavljivali u našem programu, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će u svim općinama i gradovima u zemlji održati testne izbore u periodu od 9 do 15 sati. E sad, to je saopštenje iz Centralne izborne komisije, doduše ovo testno

testni izbori neće ipak biti organizovani u svim gradovima i općinama. Iz općinske izborne komisije Kalesija dobili smo obavještenje da glasački listići koji su trebali biti dostavljeni jučer i koristiti se za potrebe testnog glasanja još uvijek nisu zaprimljeni. Zbog navedenog, biračka mjesta neće biti otvorena u ranije planiranom terminu. Općinska izborna komisija će odmah po prijemu glasačkih listića blagovremeno obavijestiti javnost o njihovom prijemu kao i o novom terminu početka rada biračkih odbora i održavanja testnog glasanja. Zahvaljuju se građanima na razumijevanju i strpljenju, dakle nije do naše općinske izborne komisije, a kao što sam već i rekla, Centralna izborna komisija je donijela odluku da se provedu testni izbori u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija.

8 sati i 15 minuta, kada već govorimo o izborima i novim načinom glasanja, povjerenje građana u izborni proces i dalje u Bosni i Hercegovini i dalje je na veoma niskom nivou, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Prema rezultatima istraživanja, čak 73,9 građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na snažno nepovjerenje u izborni proces i sumnju da nepravilnosti mogu uticati na stvarnu izbornu volju građana. Takav stav dodatno potvrđuje iskustva ispitanika, jer 11,2% građana navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Poređenja radi, pred lokalne izbore 2024. građani su najviše povjerenja imali u kandidate i to 20,3%. Nepovjerenje građana vidljivo je u odnosu prema postojećim sankcijama za izborne nepravilnosti, a s druge strane izrazito visoka podrška građana postoji za uvođenje novih izbornih tehnologija. Njih podržava 80,4% građana, dok 60,9% smatra da će nove tehnologije doprinijeti zaštiti njihovog glasa.

8:22, evo jedne zanimljivosti, ali u svakom slučaju istinita informacija na koji način sve ljudi se dosjete da zarade novac. U susjednoj Hrvatskoj u gradu Karlovcu postoji automat za ćevape koji radi non stop. Otvorila ga jedna mesnica, a ćevapomat je izazvao rasprave na internetu. I naravno ne nudi pečene ćevape, već sirovo meso. Automati za hranu nisu potpuna novost, ali mogućnost kupovine sirovog mesa za roštilju bilo koje doba dana ili noći privukla je svakako veliku pažnju. Dok jedni hvale kvalitet mesnice, vjerovatno mještani, drugi su raspravljali putem društvenih mreža o praktičnosti samog automata. Također mnogi su vidjeli prednost koncepta pa su odgovorili da onima koji se sjete u subotu, popodne ili nedjelju da bi pekli ćevape, evo tu je taj ćevapomat dostupan. U svakom slučaju neki smatraju da je ovo jedan od najvećih izuma u historiji čovječanstva. Kako god, zaista zanimljivo, ukoliko vam na um padne roštiljanje, dakle u Karlovcu u svako doba noći dostupni ćevapi sirovi. A srce...

8 sati i 26 minuta, toliko vremena, samo da još jednom ponovim servisne informacije. Dakle, na području Kalesije u protekla 24 sata bilo je mirno, bez narušavanja javnog reda i mira, krivičnih dijela i saobraćajnih nezgoda. Prva radarska kontrola danas od 13.40 do 14.40 u Petrovicama Gornjim. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pružene su 53 zdravstvene usluge. Vatrogasci nisu imali intervencija. Što se tiče vodosnabdijevanja, informacija nije dostupna. Iz komunalnog preduzeća Komunalac, dakle, dostupan je odvoz, dostupna su naselja iz kojih se danas odvozi komunalni otpad. Možete pročitati na web i Facebook stranici Radija Feral. I iz porodilišta informacije da je rođeno 9 beba, 7 dječaka, 2 djevojčice. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 11. septembarski dan. Budite uz vaš Radio Feral. Nastavljamo mi dalje sa dobrom muzikom. Danas oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi, grmljavina. Toliko smo svi čekali ovo zahlađenje, pa eto, uživajte, jeste pred vikend pred nama. Nećete možda imati priliku da ga provedete negdje u prirodi, ali zato ćete se odmoriti na pravi način, bez radnih obaveza i svega, jer vjerovatno vam vrijeme neće dozvoliti da imate neke obaveze van kuće.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.com.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.

0: 30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas. Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama. I u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Radio Feral, marketing.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na broj telefona 035252.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Danas testni izbori u Bosni i Hercegovini.

Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Raspisan tender za izgradnju kružnog toka u Hidanima. Vrijeme danas oblačno i nestabilno. U općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini danas će od 9 do 15 sati biti održani testni izbori koji se organizuju i provode kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Testni izbori trebali su biti održani danas i u Kalesi, međutim iz općinske izborne komisije saopštili su da glasačke listići koji su trebali biti dostavljeni jučer i koristiti se za potrebe testnog glasanja još uvijek nisu zaprimljeni. Zbog čega planirana biračka mjesta neće biti otvorena u zakazanom terminu. Kako se navodi iz općinske izborne komisije Kalesija, odmah po prijemu glasačkih listića blagovremeno će obavijestiti javnost o njihovom prijemu, kao i o novom terminu početka rada biračkih odbora i održavanja testnog glasanja. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i informisanju građana. Povjerenje građana u izborni proces u našoj zemlji ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu uticati na stvarnu izbornu volju. Ovakav stav dodatno potvrđuje iskustva građana. Njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Ono što je izrazito pozitivno jeste da većina građana, 80,4%, iskazuje visoku podršku uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjera za sprečavanje izbornih nepravilnosti, a 60,9% njih smatra da će uvođenje tehnologija doprinijeti zaštiti njihovog glasa. Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je tender za izgradnju kružnog toka Hidani na magistralnoj cesti M4 na dionici Siminhan Donjice Parde, čime je napravljen još jedan važan korak ka realizaciji ovog projekta. Procijenjena vrijednost radova je oko 1 000 000 maraka sa uračunatim PDV-om. Projektom su predviđeni pripremni i zemljani radovi, izgradnja nove kolovozne konstrukcije, uređenje sistema odvodnje, kao i postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Planirana je izgradnja armirano-betonskih zidova i dubinske drenaže, uređenje oborinske kanalizacije, postavljanje javne rasvjete, izmještanje postojećih elektroinstalacija te sanacija pločastog propusta. Kriteriji za izbor izvođača je najniža cijena, a predviđena je elektronska aukcija. Rok za dostavljanje ponuda je 28. septembar do 12 sati, dok je tendersku dokumentaciju moguće preuzeti do 25. septembra. Izgradnja kružnog toka u Hidanima predstavlja značajni infrastrukturni projekat za Kalesiju i jedan je od važnih zahvata na magistralnoj cesti M4, posebno imajući u vidu sigurnost i protočnost saobraćaja na ovoj dionici. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 19 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na

Dobar dan, dobrodošli, vrijeme za vaše muzičke želje, ako ste raspoloženi, broj Vibera je 062-570-999, a ovo je prilika da poželite neku posebnu pjesmu koja vam se sluša u ovom trenutku, pozdravite vama drage osobe ili kako god za vas, pozdravna pjesma.

I prva muzička želja Hakala i Ajla uz ovu pjesmu Nena Hava iz Tuzle čestita svojoj unuci Ajli 12. rođendan. Da bude zdrava i uvijek vesela, Nena joj želi sretan polazak u 6. razred škole, a unuku Dari su u 3. srednje škole u Njemačkoj i da budu dobri đaci i uspješni. Hava također pozdravlja svoju kćerku Irmu, sina Mirzu, snahu Enisu i dvije unuke Saru i Naju u Češkoj.

0: 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bit.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Ševan Šolić kaže neobična kao ti po želji našeg slušatelja iz Banovića.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopost.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
7: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
8: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
7: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
8: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
7: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
8: Titanik Tuzla 035-366-555.
9: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
10: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
11: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: postaneš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji. Kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, vaš Robot.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Radio Feral Marketing.
4: I za kraj Emir i Andreana Cipele po želji naše slušateljke Samire. Bilo bi to sve u ovom terminu. Nastavljamo mi druženje uz dobru muziku. Nova emisija vaših muzičkih želja u 13 sati kada je sa vama kolega Mirza. Želim vam ugodan uspješan ovaj 11. septembarski dan i naravno ne mijenjajte frekvencije, budite one uz one najbolje 92,7 i 100,4 MHz.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom.

0: vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.

0: iverex.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa, sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini danas testni izbori. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati. Još uvijek aktivni požari na području Konjica. Sjedinjene države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada. Promjena vremena u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje danas testne izbore, čiji je cilj da se kroz sveobuhvatnu simulaciju procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija. Testni izbori se provode u svim općinama, odnosno gradovima, u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati. Ipak neka biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, jer nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići.
3: U svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati planirani su testni izbori koji predstavljaju simulaciju glasanja u uslovima što sličnim onima koji će važiti na opštim izborima 4. oktobra, tvrdi član Centralne izborne komisije Irena Hadžabdić.
4: Da bismo provjerili da li su sve funkcije uređaja pravilno konfigurirane, da pružimo priliku izbornoj administraciji da zapravo, pošto su im tek dostavljene tehnologije samo i za potrebe treninga po jedan biometrijski uređaj i skener, da približimo te uređaje i samoj administraciji. Ovaj test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
3: Međutim, ideja je ubrzo napuštena zbog kašnjenja sa dostavom testnih glasačkih listića, zbog čega birači nisu mogli pristupiti simulaciji glasanja. Također, iz Centralne izborne komisije

0: akcije su pozvali birače da izlazak na teren na izbore ne planiraju odmah u 9 sati, te da će biti planirana nova satnica. Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obavještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
1: Ipak, bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić mišljenja je da nema mjesta za paniku, te da je svrha testnih glasanja uočiti probleme koje možemo očekivati na dan izbora.
2: Ne vidim tu nikakav problem, zato se i rade testiranja, se vidi kako to funkcioniše, ali ja ću opet ponoviti nešto što je za mene jako bitno. Na lokalnim izborima na 473 biračka mjesta, ali prava biračka mjesta, su bili negdje biometrijska identifikacija birača, a negdje bio skener i u 98% slučajeva to je funkcionisalo kako treba. Ovo za mene nikakav nije problem i nikakav nije znak da će biti problema na sam dan održavanja izbora, što je najbitnije.
1: Nema sumnje da će ovogodišnji izbori biti najizazovniji do sada za CIK, zbog čega je ovaj test generalna proba, a prva lekcija stigla je prije nego što je glasanje i počelo. 4. oktobar je sve bliži, zbog čega ostaje sve manje vremena za pronalazak ovakvih i sličnih problema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra radi procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. U Sarajevu će se sastati s vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom, rukovodstvom oba doma državnog parlamenta, te s liderima i poslanicima federalnog parlamenta. U Banja Luci delegacija će održati sastanke s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
4: Europska komisija priprema izmjene pravila koja se odnose na rad Frontexa, što bi moglo značajno proširiti ovlasti ove agencije u vrijeme pooštravanja migracijske politike Europske unije.
3: Komisija bi prijedlog izmjena trebala predstaviti u oktobru, a planirano je da Frontex dobije snažniji mandat za saradnju sa zemljama izvan Unije, veću ulogu u operacijama vraćanja migranata te proširene ovlasti u borbi protiv prekograničnog kriminala i hibridnih prijetnji.
4: Situacija s požarima i dalje je zahtjevna na području Konjica, saopćeno iz civilne zaštite HNK.
3: Iako je veliki požar na lokaciji Repovica uspješno lokalizovan, vatrogasci su na terenu zbog aktivnih požara iznad sela Čičevo i Kula, kao i na području Ljubuče. Tokom jučerašnjeg dana konjički vatrogasci gasili su požar na Džepskoj planini. Od jutros na rujištu gore trava i nisko rastinje, a gašenje je u toku. Situacija u prozor rami je stabilna, te iz operativnog centra ističu da nema opasnosti od ponovnog širenja vatre.
4: Svi stambeni objekti odbranjeni su od požara koji je sinoć izbio na Braču i ugrozio naselja Ložišća i Bobovišća, a jutro su u gašenju učestvovala i 4 kanadera. Situacija je sada puno povoljnija, iako je bila veoma teška tokom noći, rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni komandant.
5: Vatrogasci su se nad ljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle ja veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna. Evo za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
6: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump odbio je zahtjev saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Salmana da Sjedinjene Države izvedu direktne zračne napade na Hute u Jemenu, nakon što je ta grupa zauzela strateški važan lučki grad Moka na obali Crvenog mora i nastavila napredovanje prema Moreuzu Bab al-Mandab.
3: Za Rijad je situacija posebno osjetljiva jer su Huti zauzimanjem Mohe dobili bolju poziciju za pritisak na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu, Bab al-Mandab, uski morski prolaz koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i preko kojeg prolazi značajan dio međunarodne trgovine i energetskih tokova.
4: Alžir je objavio da u potpunosti prekida diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
3: Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa jer Emirati destabilizuju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata u ovoj odluci i dalo mu rok od 48 sati da napusti zemlju. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Indiji radi razgovora uoči samita grupe BRICS koju čini 11 članica, a kojim će dominirati sukobi i ekonomski izazovi uz najavljeno prisustvo lidera Kine i Irana. Očekuje se da će na dnevnom redu dvodnevnog samita koji počinje u subotu dolaskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga biti teme poput ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini te globalnih trgovinskih previranja i pitanja nafte.
4: 25 godina nakon terorističkih napada 11. septembra Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama.
3: Očekuje se da i predsjednik Donald Trump prisustvuje komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su se uz njujorške blizance zabili avioni koji su oteli teroristi. U Njujorku, na mjestu nekadašnjeg svjetskog trgovinskog centra, članovi porodica pročitaće imena poginulih. Gotovo 3000 ljudi izgubilo je život u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide koji su oteli 4 putnička aviona.
7: Sport. Utakmicom Čelik Radnik večeras počinje 7. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Bilino Polje protivnici počinju u 20 sati. Domaćin je 8. na tabeli sa 4 boda, gost posljednji 10. sa 3. Za sutra su zakazana 2 susreta, Široki Brsk i derbi Borac Zrinski, a nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su okončali prvi takmičarski krug. Bayern i Manchester United bili ubjedljivi, Como u klubsku istoriju upisao prvu pobjedu u ovoj konkurenciji. Rezultati: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lens 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. Danas će u italijanskom San Martino di Castrozi biti svečano otvoreno svjetsko biciklističko prvenstvo u brdskom maratonu. Naša Leila Njemčević će se predstaviti sutra, a na ovu smotru je stigla kao 10. ime na ranking listi Internacionalne federacije. Start trke zakazan je za 10 sati. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina igraće finale singla teniserki US Opena. Prva nositeljica je noćas u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegula 7-5-6-2, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Meč za naslov zakazan je za sutra, počinje u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi.
8: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdohum i Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
6: Vrijeme.
4: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Bihać 15, Jajce i Prijedor 16, Banja Luka, Bugojno, Dobo, Ivan Sedlo i Sanski most 17, Gradačac i Livno 18, Tuzla 19, Bijeljina, Sarajevo, Sokolac, Zenica i Zvornik 20, Mostar i Srebrenica 22, Neum i Trebinje 29 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24, na jugu do 31 stepen.
4: Hvala na pažnju.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvrn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
1: Zatim 773-846 i 773-847.
0: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi

Još jednom veliki pozdrav, slušate Feral Radio, slijedi druga po redu emisija vaših muzičkih želja, broj Vibera 062570999. Evo jedne obavijesti iz općinske izborne komisije. Glasački listići koji su trebali biti dostavljeni jučer i koristiti se za potrebe testnog glasanja zaprimljeni su danas, navodi se u obavijesti općinske izborne komisije. Tako će biračka mjesta predviđena za glasanje biti otvorena u periodu od 14 do 18 sati.

0: do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica.

0: Pizza. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.

0: kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barilla 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšiva za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 922.

0: 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Liminka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta, 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 5. do 11. septembra, vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Tužiteljstvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u kojem je prije godinu poginulo 15 osoba, a ozlijeđeno više od 30. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefica jedne službe u domu, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protupožarne zaštite. Podignuta je i protiv odgovornih osoba iz tvrtke Inproc Tuzla, koji su bili članovi stručnog tima za izradu procjene ugroženosti od požara, Nedima Džambića, Mirsada Zukandžića i Jasmina Softića, te protiv inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Ibrahima Sarajlića. Terete ih se za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi, te propuste da osiguraju propisane mjere zaštite od požara, iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine planiralo je u svim općinama i gradovima od 9 do 15 sati provesti testne izbore. No, mnoga biračka mjesta nisu otvorena jer nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. Cilj probe je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcioniranje izabranih izbornih tehnologija.
2: U svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati planirani su testni izbori koji predstavljaju simulaciju glasanja u uslovima što sličnim onima koji će važiti na opštim izborima 4. oktobra, tvrdi član Centralne izborne komisije Irena Hađeobdić.
3: Ovaj test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrije, biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
2: Međutim, ideja je ubrzo napuštena zbog kašnjenja sa dostavom testnih glasačkih listića, zbog čega birači nisu mogli pristupiti simulaciji glasanja. Također, iz Centralne izborne komisije su pozvali birače da izlazak na teren na izbore ne planiraju odmah u 9 sati, te da će biti planirana nova satnica.
4: Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obavještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
2: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović i predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo Alen Zorlak tvrde da kašnjenje otkriva šta CIK mora poduzeti da bi izbori mogli biti održani.
5: Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem.
6: Mi nismo bili u prilici da materijalno i fizički izvršimo, znači, današnji trening, rad sa građanima, ali smo iskoristili priliku obzirom da smo uredili u biračkom mjestu, revnosno sa građanima obavili jedan trening usmeno obuke onako kako bi to trebalo na dan izbora izgledati.
2: Za mnoge građane kašnjenje i nove izborne tehnologije ne predstavljaju problem.
7: Čekamo, valjda ćemo vidjeti kako to.

0: Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
1: Bivši član Centralne izborne komisije, Vehid Šehić, mišljenja je da nema mjesta za paniku, te da je svrha testnih glasanja uočiti probleme koje možemo očekivati na dan izbora.
2: Ne vidim tu nikakav problem, zato se i rade testiranja, se vidi kako to funkcioniše, ali ja ću opet ponoviti nešto što je za mene jako bitno. Na lokalnim izborima na 473 biračka mjesta, ali prava biračka mjesta su bili negdje biometrijska identifikacija birača, a negdje bio skener. I u 98% slučajeva to je funkcionisalo kako treba. Ovo za mene nikakav nije problem i nikakav nije znak da će biti problema na sam dan održavanja izbora, što je najbitnije.
1: Nema sumnje da će ovogodišnji izbori biti najizazovniji do sada za CIK, zbog čega je ovaj test generalna proba, a prva lekcija stigla je prije nego što je glasanje i počelo. 4. oktobar je sve bliži, zbog čega ostaje sve manje vremena za pronalazak ovakvih i sličnih problema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine priopćila je da je Općinski sud u Sarajevu donio presudu kojom je utvrđeno da je organiziranje i provedba štrajka uposlenika Porezne uprave Federacije nezakonito. Dodaje se kako Porezna uprava uvažava i podržava nastojanja sindikalne organizacije usmjerene na unapređenje radnopravnog i materijalnog položaja uposlenika, stvaranje boljih uvjeta za rad te ostvarivanje njihovih materijalnih i drugih prava uz poštivanje važećih propisa. Veliki požar izbio je sinoć na Braču, koji od jutros gase 4 kanadera. Dojavu o požaru koji je zahvatio travu, nisko rastlinje i makiju na nepristupačnom terenu na području ložišća. Vatrogasci su dobili kasno sinoć, a zbog jakog vjetra vatra je ugrozila naselja Ložišća i Bobovišća. Situacija je sad puno povoljnija, rekao je za HRT Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.
4: Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle ja veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna. Evo za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
3: Na području Mostara i Hercegovine ovogodišnja sezona požara bila je posebno teška. Kako Hercegovina nije osobito šumovit kraj, posebno su bolni gubici šumskog fonda, uključujući muniku, endemsku vrstu bora.
5: I ovog ljeta požari su poharali šume Visoke Hercegovine. Prema podacima šumarskih poduzeća, na ovom području propadanje šumskog fonda rapidno raste. Mirhana Tuzlaković, direktorica šumarstva Srednje Neretvanskog.
6: Period od 2012. godine do, evo ne računajući sad ovaj požar, zadnji koji je bio, procjena je da je na šumsko-prirodnom području Srednje Neretvansko požarom uništeno blizu 12.000 hektara šume. Kada gledamo u smislu drvnog fonda, znači ovaj, što nam može pokazati o razmjerama štete na drvnom fondu, to je čak 72% ukupne drvne mase.
5: Ovi podaci još bolnije zvuče kada se zna da šumama trebaju godine da bi se oporavile. Trpimir Jelić, direktor javnog poduzeća Šume Hercegovačko-Neretvanske.
7: Ali pitanje je kad će ta šuma se obnoviti? Neće za 50-100 godina. Znači, kad mi nju tu sad nema, koliko treba na ovom kamenjaru da je jedna jela naraste 40-50 godina da bi dostigla, ajmo reći, da se može sjeći.
5: U požarima je opet značajno stradala i čuvena munika, autohtona ljekovita vrsta bora, koja gotovo isključivo raste na hercegovačkim visovima. Bez obzira na tešku sezonu požara, u izviđačkim organizacijama gledaju naprijed. U okviru projekta pošumljavanja požarišta, nazvanog Boranka, 12.000 stabala već je posađeno na opožarenim područjima, a spremaju se i nove akcije. Teja Katica, glasnogovornica projekta Boranka.
8: Imamo u okviru Boranke 5 planiranih akcija na lokalitetu Risovac, Blidnje jezero, općina Jablanica, zatim imamo Mostar, Bjelušine iznad pravoslavnog groblja, imamo još dvije sadnje u Posušju, također Park prirode Blidnje.
5: Ipak zabrinuti su jer projekat pošumljavanja financiran od Vlade Republike Hrvatske završava 31. listopada ove godine. Rijad Gosto, koordinator projekta Boranka.
9: poslije toga mi nemamo više tu neku financijsku budžetsku podršku, tako da bi nama značilo sva moguća podrška kako vlasti, tako i privatnih kompanija u cilju našeg nastavka naših akcija.

0: Na posljedku treba reći da bi štete od požara, kako tvrde šumarski stručnjaci, bile puno manje kada bi postojali moderni zakoni o šumama i kada bi se uspostavilo jedinstveno upravljanje šumskim požarima. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
1: Svijet.
2: Jemenski pobunjenici zauzeli su ključni otok u Crvenom moru i time dovršili preuzimanje kontrole nad strateškim tjesnacem Bab el-Mandeb. Riječ je o pomorskom prolazu od velike važnosti za svjetsku trgovinu i prijevoz nafte. Ovim napadima praktički se raspalo neslužbeno četverogodišnje primirje pobunjenika i arapske koalicije, predvođene Saudijskom Arabijom, koja već više od desetljeća ratuje na strani jemenske vlade. Ruta kroz Crveno more postala je još važnija za svjetski izvoz nafte, otkako je zbog šireg regionalnog sukoba sa Iranom plovidba kroz Perzijski zaljev znatno otežana, pa kontrola nad ovim prolazom nosi ogroman globalni rizik. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump nazočiti komemoraciju u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili otete zrakoplove u stornjeve blizance u Njujorku. U terorističkim napadima Al-Kaide poginulo je blizu 3000 ljudi. Teroristi su oteli 4 putnička zrakoplova, od kojih su 2 usmjerili u tornjeve svjetskog trgovačkog centra, a jedan u Pentagon, sjedište američkog ministarstva obrane. Nakon toga Sjedinjene Države su sa saveznicima napale Afganistan, odakle su se nakon dugogodišnjeg rata neslavno povukli 2021. O napadu na Ameriku prije 25 godina govorio je Donald Trump, koji je komentirao i rat s Iranom.
3: Nikada nećemo zaboraviti one koje smo izgubili i nikada nećemo zaboraviti besmrtne heroje 11. septembra 2001. Sada se borimo jer postoji nacija koja je željela nuklearno oružje. Bili su vrlo blizu da ga dobiju, a sada nemaju nikakve šanse da ga dobiju. Nikada neće imati nuklearno oružje. Iran neće imati nuklearno oružje.
1: Sport.
4: Utakmicom Čelik Radnik večeras počinje 7. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Bilino polje protivnici počinju u 20 sati. Domaćin je 8. na tabeli sa 4 boda, gost posljednji 10. sa 3. Za sutra su zakazana 2 susreta, Široki Brsk i derbi Borac Zrinski, a nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su okončali prvi takmičarski krug. Bayern i Manchester United bili ubjedljivi, Como u klubsku istoriju upisao prvu pobjedu u ovoj konkurenciji. Rezultati: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Budoglimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lans 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. I rukometaši su sinoć okončali prvo kolo Lige prvaka Evrope. U preostalim ogledima Dinamo Bukureš Montpellier 23-27, Partizan Berlin 33-44, Seged Kristianstad 42-31, Melsungen Vardar 33-31 i Sporting Gudme 43-33. Ogledi drugog kola zakazani su za 16. i 17. ovog mjeseca. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina igraće finale singla teniserki US Opena. Prva nositeljica je noćas u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegula 7-5-6-2, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Meč za naslov zakazan je za sutra, počinje u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Večeras će na mrežu prvi nositelj singla tenisera, Nijemac Aleksandar Zverev. U polufinalu će sa druge strane imati Rusa Karena Hačanova. Meč počinju u 21 sat. Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton se sastaju sat iza ponoć. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Zbog kiše koja povremeno pada, vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za

0: Saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zupci duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u središnjim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine moguće i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
2: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Dečja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu

0: Stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo srijed.

0: Bila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila na...

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
2: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Sada je 16 sati i 20, odnosno 3 minuta, slušate Feral radio. Oblačno u Kalesi, bilo je i kiše, trenutno 18 stepeni. A prvog dana vikenda u našoj zemlji većinom umjereno po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugu istoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarna temperatura između 10 i 15, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu do 30 stepeni.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: poštovani slušalci, slušate vijesti Radija Feral. Zbog kašnjenja u isporuci testnog glasanja u općini Kalesija od 14 do 18 sati. Vlada TK dala saglasnost za reorganizaciju MUP-a i jačanje policijskih kapaciteta, ulaganje u obnovu i zaštitu šuma TK. Sutra umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Glasački listići koji su trebali biti dostavljeni jučer i koristiti se za potrebe testnog glasanja zapremljeni su danas, navodi se u obavijesti općinske izborne komisije Kalesija. Tako će biračka mjesta predviđena za glasanje biti otvorena u periodu od 14 do 18 sati. Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je usvojila odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija i odluku o sprovođenju sveobuhvatnog testiranja sajber sigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informacijono-tehnološkog sistema u okviru scenarija testnih izbora za 11. septembar. Na današnjoj sjednici vlada TK je dala saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova TK, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je i potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranja uslova za njihovo interno napredovanje. Cilj ovih promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK danas su potpisani ugovori između kantonalne uprave za šumarstvo TK i javnog preduzeća šume TK DD Kladanj o prenosu sredstava za obnovu i zaštitu šuma i unapređenje šumskog ekosistema na području Tuzlanskog kantona, uz naglasak da se radi o nastavku realizacije raspodjele sredstava prikupljenih zakonom o šumama, koja je predviđena programom raspodjela sredstava za šumarstvo. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahi Ahmed Metović je kazao da je potpisano ukupno 7 ugovora u vrijednosti od 230.000 maraka. Ovi projekti su namijenjeni za unapređenje šumarstva u TK. Prioritet je dat obnovi šuma i šumskog fonda. Ovo je dakle nastavak podrške vlade TK kroz naše programe, pravilnike i kriterije koje smo uspostavili kako bi naše šume bile u što boljem položaju, rekao je ministar Ahmetović. Za kraj ovog pregleda vijesti i informacija o vremenu, sutra većinom umjereno po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.
1: Vijesti Radija Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold & Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarm apoteka u Tošićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalnim liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada, 5 maraka, 40.

0: Leto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Liminka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml. Jagoda naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Vitalija 850 g 4,95, Kafa Brazil 500 g 12,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na Robot.
3: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
7: sati i 13 minuta, ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. U nastavku Dino Merlin za stalnu slušateljku.

Slušamo Darka Lazića i pjesmu Majko za Pepija iz Gornje Kalesije.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinica.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski

kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24

0: Dame i gospodje, molim kameru da zumbira ovaj papirić.
1: Feral, 100,4 FM.
0: Dame i gospodje,

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis.

0: Ponis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-9